amaye no wiase so bi to wiase mu niama na wunyakopa woto nini mu wasam si wiase na kono cham na do baye de wunyakopa pa ono no batra hoda